0: que solo aprendió amar.
1: Se a música é na UMC, os melhores ouvintes.